0: boy.
1: Остатък ове песме чуйте ако останете у 101,5. Слушайте Радио Дак. Слушайте само хитове.
2: Примите музички полюбец. За добър дан. Слушайте Радио Дак.